0: DJ Bossy, Bossy Baba, Bossy, Bossy, Bossy, Bossy,
1: Bossy, Bossy, Bossy, Bossy, Bossy, Bossy, Bossy, Bossy, Bossy, Bossy, Bossy, Bossy, Bossy, Bossy, Bossy, Bossy, Bossy, Bossy, Bossy, Bossy, Bossy, Bossy, Bossy, Bossy, Bossy, Bossy, Bossy, Bossy, Bossy, Bossy, Bossy, Bossy, Bossy, Bossy, Bossy, Bossy, Bossy, Bossy, Bossy, Bossy, Bossy, Bossy, Bossy, Bossy, Bossy, Bossy, Bossy, Bossy, Bossy, Bossy, Bossy, Bossy, Bossy, Bossy, Bossy, Bossy, Bossy, Bossy, Bossy, Bossy, Bossy, Bossy, Bossy, Bossy, Bossy, Bossy, Bossy, Bossy, Bossy, Bossy, Bossy, Bossy, Bossy, Bossy, Bossy, Boss